0: kukosa.
1: Uliza bigambo bino. Katunga mmenalo ne bigambo bino.
0: Nasokola kitu musinza kubanga sanide. Bwabanga yasanira, asanide lali bawo. Alisanide nakusona. Yesongala kitu yamo kumusinza kubanga sanide. Osanide mukama. Osanide.
1: Sibiriza amaaso go, olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo, kitwala ekiseera kino nga kikulu jja. Osaanidde Yesu, osaanidde Yesu, osaanidde Kabaka.